naanị Jizọs ga na-eri otito si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ si n'ebi ebi ruo n'ebi ebi maka na ọ bụ naanị ya ka o ruo. Amaghị m maka gị onwe gị o. Nyere m onwe m n'ebe a, ọ bụrụ na gaa jụọ m, m ga-eme ka ị mara na ndụ m niile, ihe ọ bụla m nwere n'ụwa na ọ bụ nke Chineke.